banga na jipanga zanu, jipone zanu nizo bamba na, muna tinga zonu banga yanu.